ކޮންމެވެސް ވެރިޔަކާ އަނޫތަ ބޮޑު މުއްސަންޖަކާ މަރިޔަން ދެވަން އަހަރެން މިނިކަމެއްޗެ ފައިސާއި މުދަލެއް އަހަންނަކަށް ނުދެވޭނެ އެކަމަކު ލޯބިން ފުރިފަވާ ހިތަކުން ಮರಿಯನ್ನ ದುನಿಯೆಗೆ ಏಕಕವ್ವೆಸ್ಸ ನುದೆವೆ.